Laudetur Iesus Christus. Laudat se fie Iisus Christos. Aici Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune preot Adrian Dancă în numele redacției române Radio Vatican. Vă anunțăm că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Între timp, vă oferim un program liturgic special.

incingete și încarcete cu sandalele. Aceste cuvinte le spune Îngerul Apostolului Petru, pe care prima lectură ni l-a prezentat în temniță. Condus de înger, Petru poate ieși din închisoare și recupera libertatea. Și Domnul Iisus ne-a vorbit de libertate. În pericopa evanghelică abia proclamat. Veci cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Cei ce îl asculte nu înțeleg, de care robie trebuie să fim eliberați, se întreabă. Iar Iisus lămurește că robia ce a mai înșe leotare și mai suvocante este cea a păcatului. Din această robie numai el ne poate face liberi. Iată vestea pe care biserica o aduce lumii. Hristos este libertatea noastră, pentru că este adevărul. Nu un adevăr abstract, căutat orbește de rațiunea mereu neliniștită a omului. Adevărul este pentru noi persoana lui Hristos. El ne-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă întunericul peccatului este biruit, se lumina vieții, atunci nu există robie care se poate sufoca, care se poate sufoca libertatea. Tu cunoști bine acest adevăr, iubite fratele Alexandru Todea, cardinal a Sfintei Romane Biserici, și tu, arhiepiscop Gheorghe Guciu, pentru că înaintea voastră, ca și înaintea lui Petru, s-a deschis de la sine poarta grea a rovii. Ași fost redați bisericilor voastre, împreună cu numeroși alți frați și surori. Pe unii avem bucuria și privilegiul de a-i saluta și de a le da sărutul spiritual aici, la această divină liturghie bizantină. Alții, în schimb, au fost primiți în îmbrățișarea Tatălui, în zilele persecuții, fără să poată vedea în patria lor restabilirea libertăților fundamentale, inclusiv cea religioasă. Iubiți frați, lanțurile voastre, lanțurile penoriașilor voștri, constituie gloria, mândria bisericii, adevărul v-a făcut liberi.

COVID. Dar se fecea no contentit rugăciune către Dumnezeu de către biseric pentru voi, pentru ei, pentru toți cei ce cred în Hristos, pe care minciuna voia se recur. Nu există fiu al întunericului care se poate suporta chintul divertesii, pentru că îi repuseare eroarea și pecatul. Am venit în aceste zile să aduc omagiu poporului român, care în istorie este semn al iradierii civilizației romane în această parte a Europei, unde ea perpetuat amintirea, limba și cultură. Am venit să aduc omagiu unor frați și surori care au sfințit acest moment prin mărturia credinței lor, fecințe înfloreasche per o civilizație inspirată din Evanghelia lui Hristos. Un popor creștin, mândru de identitatea sa, adesea apărată cu preț scump, în chinurile și vicisitudinile care i-au marcat existența. Astăzi sunt aici pentru a vă aduce omagiu vouă, fii ai bisericii greco-catolice, care de trei secole mărturisiți prin sacrificii uneori nemai auzite credința voastră în unitate. Vin la voi pentru a la glas recunoștinței bisericii catolice și nu doar a el, întregului univers creștin, tuturor oamenilor de bune voință. Voi le ați oferit mărturia adevărului care îi face liberi. Din această catedrale, gândul meu nu poate să nu zboare spre Blaș. Sărut în chip spiritual, acest de pe minte de martiriu, și îmi însușesc mișcătoarele cuvinte ale poetului Mihai Eminescu, care se referă da la el. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea. Prea iubitului frate Lucian Mureșan, mitropolit al bisericii voastre greco-catolice române, episcopilor, preoților, diaconilor, călugărilor și credincișilor, toți, le adresez la această sfinte slujbe salutul meu plin de afecțiune. În decursul istoriei voastre, diverse suflete ale creștinismului, cel latin, cel constantinopolitan și cel slav, s-au contopit în geniul original al poporului vostru. Aceste prețioase moșteniri religioase

a vos salvaguardate de comunitetsi de vostre orientale in preune cu fraci biserici ortodoxe romeni. Per inci vostri, au voitse restabilasque uniunea cu biserica Romei, e au firmato printre altere in clausula unionis. Ne am unit noi mai sus numici cu toate tradiția noastră, riturile ecclesiastice, divina liturghie, posturile și calendarul nostru să se păstreze neatins. De la acea unire se împlinesc cei 300 de ani. Consider providențial și plin de semnificație faptul că celebrările celui de-al treilea centenar coincid cu marele jubileu al anului 2000. Acea unire purta cu sine ecoul a secole de istorie și de culture ale poporului român. Aceste istorii și culturi, tocmai acea unire le-a adus o contribuție de mare semnificație, cum arată școala născută în acel blaș, pe care același Eminescu l-a salutat nu întâmplător ca mica Rom, strădania voastră, prea iubiți frații și surori, ai bisericii greco-catolice, este cea a fidelității fase de istoria și tradiția voastră. Figuri ca Teofil Șeremi și Angel Atanasie Popa au apărat cu drzenie propria identitate culturală de origine ar fi încercat să o amenințe. Ei arată cum catolicitatea și cultura națională pot nu numai conviețui, dar și a se îmbogăți reciproc, deschizându-se deopotrive universalității. Aceasta lărgește orizonturile și favorizează depășirea pericolelor de închistare și închidere în sine. Da picioarele splendidului iconostas al catedralei voastre și au aflat odihnă, în sfârșit, remenișisele pământești ale veneratului episcop Inocentie Micu Klein. Este o altă figură care și-a iubit și a apărat cu generozitate și curaj catolicitatea, strâns unite cu identitatea sa de român. Acest patrimoniu își trezea sebe și din bogățile liturghiei și tradiției bizantine pe care voi le aveți în comun cu frații bisericii ortodoxi.
voi sunteți chemați să faceți să retrăiască acest patrimoniu, să-l restabiliți unde este necesar, inspirându-vă din sensibilitatea celor care au voit unirea cu Roma și din ceea ce Biserica Catolică așteaptă de la voi. Fidelitatea față de tradiția voastră, atât de bogate și de felurite, trebuie reinointe continui. Astăzi, când vă sunt date noi spații de libertate, Biserica voastră, în revenirea la propriile rădăcini și în deschiderea la chemarea Spiritului, poate fi însăși din ce în ce mai mult și tocmai prin această identitate multiple, contribuie la creșterea Bisericii Universale. Vă așteaptă o sarcină pasionantă a reinviora speranța în inimile credincioșilor Bisericii voastre care învie. Acordați spațiu și atenție laicilor și în special tinerilor care sunt viitorul Bisericii. Invitați să-L afle pe Hristos în rugăciunea liturgică, revenite la frumusețe și solemnitate, după constrângerile clandestinității, în meditarea asidue a Sfintei Scripturii și în apropierea de Sfinții Părinții, teologii și mistici. Educați tineri în spiritul celulilor îndrăznețe ce se cuvin unor fii de martir. Deprindeți ce respinge iluziile facile ale consumismului, se rămâne pe pământul lor pentru a construi împreună un viitor de prosperitate și pace. Să se deschide Europei și lumii, să sfugească săraci care sunt icoana lui Hristos. Să vă pregătească creștinește la angajarea profesională pentru a anima societatea civile în onestitate și solidaritate. Să nu evite angajarea politică, dar să se facă prezenți cu acest spirit de slujire de care este deosebită nevoie. Iar peste toate acestea, vă spun cu Sfântul Pavel, îmbrăcați-vă într-o dragoste, mai degrabă decât pentru privarea de darul libertății, deși de neprecuit și chiar de cel al vieții, voi ați suferit pentru de nu v-ați simțit iubiți. Ați fost constrânși la clandestinitate printr-o grea izolare de viața națională și internațională. O rană dureroasă a fost produsă, mai ales în raporturile cu frații și surorile
bisericii ortodoxi, deși cu mulți dintre ei ați împărtășit suferințele mărturiei pentru Hristos în timpul prigoanei. Dacă între ortodoxi și catolici comuniunea nu este încă de plină, reținem că este deja perfect în ceea ce toți împreună considerăm culmea vieții de har, martiria, mărturia, până la moarte. Este comuniunea cea mai adevărată ce poate exista cu Hristos, care își varsă sângele și în acest sacrificiu face să devine apropiați cei care alte date erau departe. Pentru creștini, acestea sunt zile de iertate și reconciliere. Per această mărturie, lumea nu va crede. Cum putem vorbi în mod credibil de Dumnezeu, care este iubire, dacă nu există nici în regas, în confruntări? Vindecați sirenile trecutului prin iubire. Suferința comune se nu genereze separare, ci se suscite miracolul reconcilierii. Nu este oare acesta miracolul pe care lumea îl așteaptă de la cei ce cred? Și voi, iubiți frații și surori, sunteți chemați să vă aduceți în adevăr și caritate contribuția la dialogul ecumenic după indicațiile Conciliului Vatican II și ale Magisterului Bisericii. Vin acum de la cimitirul catolic din acest oraș. Pe mormintele puținilor martiri cunoscuți și ale multora, ale căror rămășițe pământești nu au avut nici măcar onoarea unei înmormântări creștine, m-am rugat pentru voi toți. Am invocat martirii voștri și mărturisitori credinței să mijlocească pentru voi la Tatăl care este în ceruri. Am invocat în special episcopii să continue ne a fi păstori vostri din cer, Vasilie Aftenie și Ioan Belan, Valeriu Traian Frenciu, Ioan Suciu, Tidiviu Chinezu, Alexandru Rusu. Martirologiul vostru se deschide cu concelebrarea ideale a acestor episcopi care și-au amestecat sângele cu cel al jertfei eucharistice pe care au celebrat-o zilnic. L-am invocat și pe cardinalul Iuliu Hosu, care a preferat să rămâne cu ai săi până la moarte, renunțând să se transfere la Roma ca să primească de la Papa bereta de cardinal,
pentru ca aceasta ar fi însemnat să și peresească iubitul pe mintnatar. Ei se vei însosească împreună cu Maria, Sfânta Maică a lui Dumnezeu, în drumul vostru către Hristos, izvor de adevărată libertate. Ve încredințez ei cu cuvintele pe care în timpul persecuției le cântați cu încredătoare abandonare. Nu le sa, o mamă, să cădem pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tari.

Aici, Radio Vatican, ascultați un program liturgic special, celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican, a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând.

Încă e mai stimați ascultători, programul liturgic special. Vă amintim că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Oriunde vă aflați, să aveți parte de pace și binecuvântare. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.